ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz piektdienu daudziet pa laikam līs, minimālā gaisa temperatūra plus 8-16 grādu robežās. Rīt laiks būs daļēji mākoņains un vietām iespējami nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-20, Rīgā plus 18-19. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī uz piektdienu daudz iet pa laikam līs, minimālā gaisa temperatūra plus 8-16 grādu robežās. Rīt laiks būs daļēji mākoņains un vietām iespējami nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-20, Rīgā plus 18-19. Turpiniet baudīt vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Labrīt piekdienā! Ir 11. septembris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem un lietus gaidāms pārsvarā valsts austrumos. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16-20 grādiem. Rīgā nokrišņi maz iespējami, maksimālā gaisa temperatūra plus 19. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt piekdienā. Ir 11. septembris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem un lietus gaidāms pārsvarā valsts austrumos. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16-20 grādiem. Rīgā nokrišņi maziespējami, maksimālā gaisa temperatūra

0: plus 19. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšējai lietošanai šķīdums. Lieto iekšēji no 12 gadu vecuma. Precīzi sirds pilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
3: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arēnā, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servis LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Vairāk nekā 30 gadus viņi

0: visas enerģijas šova Revjekas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt piekdienā. Ir 11. septembris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem un lietus gaidāms pārsvarā valsts austrumos. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +16-20 grādiem. Rīgā nokrišņi maz iespējami, maksimālā gaisa temperatūra +19. Vēlu vieglu un mierīgu dienu.
2: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biletes, bilešu servis.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Hermaņa Brauna fonds piedāvā pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Filipa Glāsa ansamblis. Unikāla iespēja piedzīvot neatkārtojamo un hipnotisko skaņu pasauli, kuras radītājs ir ikoniskais amerikāņu komponists Philips Glass. Nepalaid garām šo sensacionālo piedzīvojumu. Leģendārā ansambļa uzstāšanos otrdien 22. septembrī 7. vakarā Hanzas peronā. Informācija un biļetes HBFLV un biļešu servis.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta, tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
0: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
3: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
5: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
6: Tiešām? Kādu?
5: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
6: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
5: Sarunāts.
7: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu, septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī – radīts ģimenei.
8: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
11: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, piekdienā! Ir 11. septembris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem un lietus gaidāms pārsvarā valsts austrumos. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16-20 grādiem. Rīgā nokrišņi maz iespējami, maksimālā gaisa temperatūra plus 19. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
2: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zibakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Elcerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšējai lietošanai šķīdums. Lieto iekšēji no 12 gadu vecuma. Precīzi sirds pilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā savu sevis lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesi aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīva magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
8: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
9: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, piekdienā! Ir 11. septembris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem un lietus gaidāms pārsvarā valsts austrumos. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +16-20 grādiem. Rīgā nokrišņi maz iespējami, maksimālā gaisa temperatūra +19. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zibakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Vidvā sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas ar mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Vidvā Rīgā, 14. martā, Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešuservis.lv.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arēnā, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Sīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes, biļešu servis LV.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, piekdienā! Ir 11. septembris, un šodien saule mīsies ar mākoņiem un lietus gaidāms pārsvarā valsts austrumos. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16-20 grādiem. Rīgā nokrišņi maz iespējami, maksimālā gaisa temperatūra plus 19. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Hermaņa Brauna fonds piedāvā pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Filipa Glāsa ansamblis. Unikāla iespēja piedzīvot neatkārtojamo un hipnotisko skaņu pasauli, kuras radītājs ir ikoniskais amerikāņu komponists Philips Glass. Nepalaid garām šo sensacionālo piedzīvojumu. Leģendārā ansambļa uzstāšanos otrdien 22. Septembrī 7. Vakarā Hanzas peronā. Informācija un biļetes HBFLV un biļešu servis.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace.

Biežu servis. Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Šodien mēnesi aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesi aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Helmans majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
8: Jūs klausāties Relax

Maks personība. Veiksmīgas dzīves rādītājs nav lietas, nauda vai status sabiedrībā, bet gan prieks, ko saņemam no dzīves. Robins Šarma, rakstnieks.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Saule mīst ar mākoņiem, pūš mērens un vietām brāzmains rietumu ziemeļrietumu vējš, un gaisa temperatūra ir plus 16-20 grādu robežās. Rīgā būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, maksimālā gaisa temperatūra plus 18-19. Vieglai un mierīgai dienai palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu rādio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādio.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas, lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Tikai trīs dienas no 10. Līdz 12. Septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zibakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
4: Tiešām? Kādu?
3: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
4: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
3: Sarunāts.
0: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
6: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Vidvā sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas par mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Vidvā Rīgā 14. martā Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešuservis.lv.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
9: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Saule mīst ar mākoņiem, pūš mērens un vietām brāzmains rietumu ziemeļrietumu vējš, un gaisa temperatūra ir plus 16-20 grādu robežās. Rīgā būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, maksimālā gaisa temperatūra plus 18-19. Vieglai un mierīgai dienai palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu rādio.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
3: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembrī. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgums sabalansētus.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
6: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26.

0: Pilsēta centre Rīgā. Biļetes tikai Biļešu servis LV.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
6: Jūs klausāties Relax FM.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

Relax, personība. Mūzika ir tas, kas var tevi balstīt grūtā brīdī. Tā ir mainījusi dzīvi daudziem. Cilvēki var tai ticēt, pat ja viņi vairs netic politiķiem un sabiedrībai. Jons Bon Jovi, mūziķis.

0: Laiks FM Laika ziņas.
1: Saule mīst ar mākoņiem, pūš merens un vietām brāzmains rietumu ziemeļrietumu vējš, un gaisa temperatūra ir plus 16-20 grādu robežās. Rīgā būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, maksimālā gaisa temperatūra plus 18-19. Vieglai un mierīgai dienai palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu rādio.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Laika simfonija aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšējai lietošanai šķīdums. Lieto iekšēji no 12 gadu vecuma. Precīzi sirds pilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kārtīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro, ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro, ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī, Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Kamēr mūsu krūtīs pukst sirds, mums vēl ir laiks. Laiks piedot, laiks pieņemt lēmumus, laiks vaicāt, laiks atbildēt, laiks mainīt, laiks pateikt un laiks būt brīviem no nepateiktā. Nekas nav nelabojams, ja vien to vēlamies. Beidzot ir pienācis laiks ņemt dzīvi savās rokās. Zane Zusta, rakstniece, kustības laiks lasīt vēstnesa grāmatā, nepieradināts putns.

0: FM laika ziņas.
1: Saule mīs ar mākoņiem, pūš mērens un vietām brāzmains rietumu ziemeļrietumu vējš, un gaisa temperatūra ir plus 16-20 grādu robežās. Rīgā būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, maksimālā gaisa temperatūra plus 18-19. Vieglai un mierīgai dienai palieciet kopā ar Vieglu un mierīgu rādio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādio.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnius.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Vidvā sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas par mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Vidvā Rīgā 14. martā Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešuservis.lv.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzi sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatotu lietošanu ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīgs 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tikai 3 dienas no 10. Līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: relax, personība.
1: Lūk, jaunības noslēpums. Tas ir tavs prāts, tavi talanti, tavs radošums, kam tu ļauj ienākt savā ikdienas dzīvē, un mīlestība, ko tu paudi pret līdzcilvēkiem. Kad tu iemācīsies visas šīs komponentes izmantot savā ikdienas dzīvē, tad patiešām būsi uzvarējis vecumu. Sofija Lorēna, aktrise,

0: Laks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī būtisku nokrišņu nebūs, savukārt gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-10 grādiem, dažviet piekrastē plus 16. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra plus 15-20, Rīgā plus 19. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta, tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšējai lietošanai šķīdums. Lieto iekšēji no 12 gadu vecuma. Precīzi sirds pilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kārtīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
6: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima!
7: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelna savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
9: Jūs klausāties Relax

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī būtisku nokrišņu nebūs, savukārt gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-10 grādiem, dažviet piekrastē plus 16. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra plus 15-20, Rīgā plus 19. Paliekam kopā!
2: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Laika simfonija aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Hermaņa Brauna fonds piedāvā pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Filipa Glāsa ansamblis. Unikāla iespēja piedzīvot neatkārtojamo un hipnotisko skaņu pasauli, kuras radītājs ir ikoniskais amerikāņu komponists Filips Glāss. Nepalaid garām šo sensacionālo piedzīvojumu. Leģendārā ansambļa uzstāšanos otrdien 22. septembrī 7. vakarā Hanzas peronā. Informācija un biļetes HBFLV un biļešu servis.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 9. maijā Shiomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 9. maijā Rīgā.
6: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zibakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Vairāk nekā 30 gadus viņi

0: augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus personība. Man nešķiet, ka laime ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs šeit esam. Es domāju, ka mēs te atrodamies, lai mācītos, attīstītos un iegūtu zināšanas, kas atvieglotu tās sāpes būt par cilvēku. Stinks, dziedātājs.

0: Relaks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī būtisku nokrišņu nebūs, savukārt gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-10 grādiem, dažviet piekrastē plus 16. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra plus 15-20, Rīgā plus 19. Paliekam kopā!
2: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro, ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro, ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Lojalitāte starta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
7: Tiešām? Kādu?
6: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
7: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
6: Sarunāts.
8: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
9: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solīmi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
10: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
11: Vidvā sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas par mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Vidvā Rīgā 14. martā Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešuservis.lv.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: saspringta dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kur ir viegli un mierīgi.

0: kuras ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Cāļa stilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maxima.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
5: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No 4. izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Biopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz patu tirpiņā. Biopika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biletes, bilešu servis LV.
10: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī būtisku nokrišņu nebūs, savukārt gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5–10 grādiem, dažviet piekrastē +16. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra +15–20, Rīgā +19. Paliekam kopā!
2: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts.
6: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Biopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Biopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
0: Vidvā sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas par mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Vidvā Rīgā 14. martā Xiaomi Arenā. Biļetes biļešuservis.lv.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax personība.
1: Man šķiet, prieks cilvēku padara pievilcīgu. Punkts. Laimīgi cilvēki ir skaisti. Viņi paliek līdzīgi spogulim un atstaro prieku. Drūberi Maura.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī būtisku nokrišņu nebūs, savukārt gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 5-10 grādiem, dažviet piekrastē plus 16. Rīt gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra plus 15-20, Rīgā plus 19. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismā. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

relaks, lasītava. Es iedarbināju motoru, un mēs lēni un bez mērķa braucām pa pilsētu. Mēs gandrīz nedzirdami slīdējām cauri, tik klusu dūca mašīna. Likās, ka auto būtu kuģis, kas klusu slīd pa raibajiem dzīves kanāliem. Meitene klusēdama sēdēja man blakus. Gaisma un ēnas caur logu kritu viņas sejā un slīdēja tai pāri. Viņa man atkal atgādināja to vakaru, kad pirmo reizi bija viņa redzējusi. Tā bija tā seja, kas man toreiz bija aizkustinājusi un savalcinājusi. Man likās, tajā bija kaut kas no tā klusuma noslēpuma, kas piemīt dabai tuvām vietām – kokiem, mākoņiem, dzīvniekiem un reizēm dažām sievietēm.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 5, 10, dažviet piekrastē plus 16. Sestdien laiks būs daļēji mākoņains, vietām uzlīs. Gaiss iesils līdz plus 15, 20 grādiem. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra plus 19. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 5, 10, dažviet piekrastē plus 16. Sestdien laiks būs daļēji mākoņains, vietām uzlīs. Gaiss iesils līdz plus 15, 20 grādiem. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra plus 19. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 5, 10, dažviet piekrastē plus 16. Sestdien laiks būs daļēji mākoņains, vietām uzlīs. Gaiss iesils līdz plus 15, 20 grādiem. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra plus 19. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts paies bez lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 5, 10, dažviet piekrastē plus 16. Sestdien laiks būs daļēji mākoņains, vietām uzlīs. Gaiss iesils līdz plus 15, 20 grādiem. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra plus 19. Lai mierīgs noskaņojums!

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
3: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts paies bez lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 5, 10, dažviet piekrastē plus 16. Sestdien laiks būs daļēji mākoņains, vietām uzlīs. Gaiss iesils līdz plus 15, 20 grādiem. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra plus 19. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Nakts paies bez lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 5-10, dažviet piekrastē plus 16. Sestdien laiks būs daļēji mākoņains, vietām uzlīs. Gaiss iesils līdz plus 15-20 grādiem. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra plus 19. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Nakts paies bez lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 5, 10, dažviet piekrastē plus 16. Sestdien laiks būs daļēji mākoņains, vietām uzlīs. Gaiss iesils līdz plus 15, 20 grādiem. Rīgā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra plus 19. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.